rambukire kamutina kumpira kulegerewa taiva apa nezvimbingo mpini ngova ndejona shano chomangwanani nemuseso kamujeno kuna kuita makuma shano nemuseso mulongo muna zinkora zvi 54 minuto zvikuenga kuimba kwa 20 finger chetina kupenda mwanaga vito.

Jana hajungoma kana mumbo chedo kama chukone kanda na chana vapurukere vandadikana varaj Musambiki. Ngova mfumpamu icho mangwanani na mseso kama nukwana kuita chena nukwana kuita makumu na ngomuna na mseso mtatu. 9:43 minutos meloni na tamire shmoyana city fire kana muliro ngatizwe.